0: tiri kwa rakutu msabiki kibata kuna wa mnukuno kuwa kumi sakana wa peni mtumbu kutubidudu wa danyansi kwa hingapuna ni mamen kumbu wanga yantela wa radio msambiki nikona inchi rambo mkiseti kwa uhi lavatela kubauta pollution tiba ulu ntifaa kuu yelanda kuni mtumbuno kwa 84-59-89-47 kumbe 87-98-89-47 nombore wa mungai tumisa kukua ulavetela ubindulu wa uwa mnukuno kuwa amkala kulo swaka rushtino botela mitika
1: Mwekse tundineka, ukwitiru kufamina konoko
2: Misakana wapiani, tubunu
1: Dipindu da Radio Musambiki, emisoro provinciali ya Gaza
3: Kizi ora, shikwete wa itibido, tishirai di Musambiki, emisoro provinciali ya Gaza Kutembisa ka roshinu bodela, ukwitiru kufamu Mulongo loko, misakana wapiani, tubunu Kutimedi, tibidi, tibidi, tibidi, tibidi, tibidi, tibidi, tibidi, tibidi, tibidi, tibidi, tibidi, tibidi, tibidi, tibidi, tibidi, tibidi, tibidi, tibidi, tibidi, tibidi, tibidi, tibidi, tibidi, tibidi, tibidi, tibidi, tibidi, tibidi, tibidi, tibidi, tibidi, tibidi, tibidi, tibidi, tibidi, tibidi, tibidi, tibidi, tibidi, tibidi, tibidi, tibidi, tibidi, tibidi, tibidi, tibidi, tibidi, tibidi, tibidi, tibidi, tibidi, tibidi, tibidi, tibidi, tibidi, tibidi, tibidi, tibidi, tibidi, tibidi, tibidi, tibidi, tibidi, tibidi, tibidi, tibidi, tibidi, tibidi, tibidi, tibidi, tibid